ဖေမုံတို့ချူအောင်ကြတဲ့တိုင်မီကောမင်းတာဝန်ဒီလို့စဖို့လိုပါနေမိတို့တကားတဲ့ချူလိုက်ပါလို့ဖကတော့ဝဲစတာချလို့မတော့ guest နေပေလာမေကိုကလို့တဲ့တိုင်မတ်တဲ့ဖကတဲ့စတာတော့ told Mr. Tuvalu New Zealand ကိုကလို့တိုင်မဲ့ ਇਹ ကဟုတ်ကန် engagement ကိုနေတဲ့ပေါ်တဲ့ so she's really trying her best to make sure she can ကလည်းနာလာချိမိုက်ကိုတော့ရောလို့ခေါ်တော့ကိုကလို့တော့ warming တဲ့ပေါ်နေ I can't blame them မလာကိုတန်တော့ချိုကလို့တော့ Mr. Dan and find out that they say Tuvalu so they are invited to all sort of function that's going on tonight. Yeah. So, but hey, we're hanging in there to see. Ne, me pe here. But hook ni pagkatal de say to walo me mata ne yeo ko mai hook me kai me ko ko le tau kya a function ko ne yeah. Me tu pu tu po de ne ko la la to ya me hook ki ai mo me. But we'll wait and see. Okay. Yeah. On a say mai. Yeah.ကောမင်းတောင်းကြည့်လို့စပလို့တော့နေမလို့တဲ့တခါငါတဲ့ချူလိုက်ပါလို့ကတဲ့ကတင်တော့ guest လို့တဲ့ဖကမောင်းနေကြောက်မရရဲ့ကတဲ့မြေတောင်း politics ပဲ anyway